kogo gyogo se yam te go la se chor la go tu papale la zar ja me go pan san cha hyo ma lon be go po ya te marap ja por ki ne cho go te rang re man ro da wa ya go chi chor nga la ya lang yang na yam

0: chor chong ta ma la gu su se ta ne mi la ti rin chung xing na la ba yu lo ka ne
1: kirang chi bu nang li ya xiu bie ge
2: kirang ki me nang ni xiu bie ge
1: kirang nu mi ta nyam tu se che zhi wei ge
2: kirang chou bu da lian tu ga zum nang wei ge
1: nan zui li sian di ki nan ba mo zai nian yang ge ge ju xi zhen qiao
3: mo ti sian ta
1: qiu wei yan bi lu ya

0: chor chor ta ma la ku su se ta ne mi la ti rin chung xin na la ba yu lo ka ne
1: kiran chi bo nang ya xiu be ge
2: kiran kim me nang ni xiu be ge
1: kiran nong mi ta nyam tu se che ji wei ge
2: kiran chuo bu na lian tu ga zum na wei ge
1: ngan zu li sen di ki nan ba mo za nian yang ge ge ju xi jun qiao
3: mo ti sen ta
4: mo ti sen ta
1: qiu wei yan bi lu ya
5: qiu wei yan bi lu ya

chobu chinchu cho, ten di li zin, shu zam taga chogu yin. Li zin ji me na, agu lo san gi mu tu ne kiran soro, zem lin chi zhung cha jin, sawa o chui gi tongbu xie bie, li wu sung bie nang dun tu cha ti, xie ju yin bie, kiran su, tu to do nin yu, ro yu, ta tu a.